0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havortume.
2: Բարև հարգելի ընդդիմներ, այսօր հունիսի 20-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի Հայկական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոյի ժամի այսօրվան հաղորդմանը անցրադառնում ենք։ Հայակիցությունը տրվում է որակապես նոր հարթության վրա, զրույց բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի հայակիցության ամբիոնի տեսախոս պրոֆեսոր Գարեն Ջալալտյանի հետ։ Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառվել է հռոմեական եկեղեցու հայսմավորկում և այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաև հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայաստանի 2027 թվականին կթարնականի 80-րդ կինոպարադոնի շրջանակում իրականացվող քննադատների շփատ ծրագրի հաջորդ քայլը նախաձեռնության պատվո երկիր ստեղծելով կարևոր հնարավորություն հայկական կինոյի միջազգային ներկայացման և երիտասարդ կինոգործիչների առաջխաղացման համար։ Ծրագրի շրջանակում 4 հայ և 4 արտասահմանցի ռեժիսորներ Հայաստանում կհամագործակցեն ստեղծելով 4 կարճամետրաժ ֆիլմ, որոնք ներկայացվեն Կանում։ Հայ մասնագետների հնարավորություն ունենան ներկայացնելու նաև իրենց ապակա լիամետրաժ նախագծերը միջազգային գինո արդյունաբերության ներկայացուցիչներին։ Սա կարևոր քայլ է Հայաստանի գինոյի միջազգային տեսանելիության համագործակցությունների զարգացման և մշակութային դիվանագիտությամբ ամրապնդման ուղղությամբ, այս մասին հայտարարվել է Կանի կինոպարադոնում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը։ Հայաստանը Կանում ներկայացված է արժանապատիվորեն հայ կինոյի մեծ վարպետ Արտավազ Պելեշյանի 5 ֆիլմերի ընդգրկումից հետո Guns Classics ծրագրում այս նոր հայտարարությունը մեզ համար ունի խորաբես խորհրդանշական, նույնիսկ պատմական նշանակություն։ Քննադատների շփատը միայն քաղարվեստական բացահայտումների հարթակ չէ, այն վաղուց դարձել է գինոյի տեսելականի իրական միջազգային լաբորատորիա։ Հայաստանի համար այս տեսելականի մաս կազմելը մեծագույն պատիվ է, այս հրավերը մեր երկրի համար ավելին է, քան մշակութային համագործակցությունը այն գինոյի ոլորտում նոր էջ է բացում։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանը ապրել է պատերազմների փակ սահմանների մեկուսացման ծանրության ներքո երկար ժամանակ մենք ստիպված էինք պարզապես քոյատեպել, չհասցնելով լիարժեք երազել, նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներում մեր ժողովուրդը երբեք չի դադրել ստեղծագործել։ Մենք շարունակել ենք գրել, երկել, նկարահանել, փոխանցել արժեքներ, քանի որ մշակույթը մեզ համար երբեք շքեղություն չի եղել, այն մեզ համար գանկուն մնալու միջոց է։ Արդեն 9 ամիս է մեր տարածաշրջանում վերականգնվել է խաղաղությունը, որը թեև դեռևս փխրուն է, բայց գոյություն ունի, և դրան զուգահեռ է հայտ է գալիս նոր պատմական հնարավորություն ճանապարհ դեպի Եվրոպա, դեպի ազատ ժողովրդավարական և ստեղծարար աշխարհ, դեպի նոր սերունդների համագործակցություններ, դեպի փոխանակումներ, և հենց այս կարևոր պահին մենք ցանկանում ենք մեր պատմությունները պատմել աշխարհին, որովհետև մենք ասելիք ունենք, դրանք տոկունության և արժանապատվության, բայց նաև սիրո, լույսի, հույսի և ապակայի հանդեպ հավատի պատմություններ են։ Մենք ցանկանում ենք կիսվել մեր յուրահատուկ հայացքով համամարտկային մեծ թեմաների շուրջ՝ հիշողություն, ընտանիք, խաղաղություն, ազատություն և մարտկային ինքնություն, բայց մենք նաև ցանկանում ենք այդ պատմությունները պատմել այլ կերպ՝ կինոյի լեզվով, ժամանակակից կինոյի գործիքներով և տեխնոլոգիաներով։

կորցնում է Հայաստանը որպես ստեղծագործական ժամանակագից և միջազգային գինո համագործակցության համար բաց երկիր։ Նախագիծը նախատեսում է իրականացնել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի գինո ռեժիսորների, պրոդյուսերների և Հայաստանի գինոյի համադրամի համագործակցությամբ։ Սա կարևոր քայլ է հայկական գինոյի միջազգային տեսանելիության, երիտասարդ տաղանդների առաջխաղացման և Հայաստանի որպես ժամանակագից գինոների դիրքավորման համար։

0: Հարկելի ունգնդիրներ, այսօր հայկական ռադիո ժամի զրույցի հյուրն է բազմանի պետր կատոլիկ համալսարանի դասախոս դոկտոր Կարեն Ջարալտյանը։ Դոկտոր Կարեն Ջարալտյանը ուսումը ստացած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների UCLA համալսարանից քրականություն և իմաստասիրություն մասնագիտությամբ։ Իսկ Կալիֆոռնիայի Իրվինե համալսարանից դոկտորական թեզը պաշտպանած է պղտատական քրականություն, երկրորդ աշխարհամարտին հաջորդող հայկական սփյուռքի քրականությունը և ֆիլմ արվեստ։ Կարեն Ջարալտյանը այսօր դասավանդում է Բուդապեշտի բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի հայագիտական ամբիոնում։
1: Բարև Կարեն, ինչ հաճելի է դարձել քեզ հետ զրուցել։ Կարեն, կարծեմ 4 տարի արդեն Հունգարիայ ես, շատ հաճելի է ներկայացնել Հունգարիա մեջ, քիչ մը գնաս ներկայացնել քո փորձառությունները 14 տարվա մեջ, հետո մենք առիթ ունեցած ենք զրուցելու, բայց մանրամասնություններ չենք գիտեր, ինչ մասնակիտությամբ գսպաղվիք, գիտենք, որ միայն որ բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի մեջ դասախոս եք, բայց ավելի մանրամասնություններ գրող իրենք ներկայացնել
2: Այո, շատ սիրով, բարև սոսի, շատ հաճելի է, որ այս զրույցը գնենք միասին, շնորհակալ եմ ուրեմն հրավերին համար։ Վերջի, ինչպես ասեցի, արդեն 4 տարի է, որ ես Բուդապեշտում եմ, այսինքն Ամերիկա պաշտպանել են ետք, գրականության դոկտորական պաշտպանել են ետք, հոս եկա և բազմանի Պետր Կաթողիկի համալսարանի մեջ սկսա աշխատել։ Շատ խիտ և ասենք բազմազբաղ տարիներ էին համալսարանի մեջ, գրցանք բարեբախտաբար 3 մագարտագով ուսումը եւ դասագարկերը կազմակերպել, այսինքն բակալավրի, բուսակավոր գիտությունների, վարպետության եւ դոկտորական աստիճաններու համար։ Այս աշխատանքը ժամանակատար, բայց նաեւ շատ ցանկ հոգեվոր բավարարություն տվող աշխատանք մնե։ Հիմա գրնանք ես որպես ամբիոնի ուրեմն անձամ գրնանք հայտարարել եւ ցանկ հպարտությամբ նշել, որ այս 3 մագարտակներով բավական ուսանողներ ունենք, ցանկ 40 մոտ եւ կամած իհարկե համբերատարություն պահանջող աշխատանք է, բայց կամած այս ուսանողները աստված տա ավելի ցանկ բանիմաց բազմագողմանի ուրեմն գիտնականներ, հայագետներ, նաեւ հասարակության ասենք առաջնորդներ կդառնան մեր աշխատանքի արդյունքին, ուրեմն զուգահեռաբար ինչպես

Lassenk in Sibes macht dort Smod, Mischkuporzenk, Susseneye, Famasanagan, Kordinelzen, Nezad, Naife, da so Dagan, Schadank, Nernisch, Arnagel, wo bis in Axen, Hokevor, Meschreit, Dagan, Avarozuna, Stanang. Eisschirjani, Naife, Pachtavor, Jerang, Worsch, Timov, Chunkov, Yes, Balenkovace, Konrad Chekerskinjev, Beleni Azat, Hamasaranen, Elke Hartmana, Wermen Chorsov, Gurzank, Jerek Tarjov, Ramash Norma, Ramen Stanal, Keda Henkel, Himnagutene, Germanagan, Jemen Jute Jaradze Anikhaak, Averagneru Kaak, Vorbes Korusial Kaak, Kaapar Aine, Vorchenayat Vranin, Senk, Mishnadaren, Aiskom, Ishbarzunken, Jetkep, Naganabar, Angumain, Jev Averagvats, Jagin Meche, Einwamin Ainif, Anin Te Hayastanin Mech, Tespurkin Mech, als Naivin Schwori Master of Turkagan, Hasar Gutsian Hamar, Mezazelzun Gisharnage Unenal, Ornagi Hamar, Vorosh Transylvania, Hai Hamankne, Irenz Senk, Sknavorutsun, Irenz, Armadnere, Mist, Gabazen Ani Het, Isk Ulishor Nagno Gorkarzen, Minziaveli, Hokiarazade, Lalov Kimrien, Polors Shadlav Kideng for Kimri, Jegeratsnets, Mega, Kaki Gentroni, Kirgenori Nagniani, Maestadjari, Jegeratsin Garosvaz, Hazarotar, Karasunagane, Jetechem Skalish, Jevon Araspel, Magatin, Spes Kardashne, Megamen Adufaiton Nestats, Gestarani, Maestadjari, Protegenae, Jev. Gukar, Forbisi, Gyumri, այսինքն Ալեքսանդրոպոլի, Գումայրի, այդ երիայացին գարուծ էր։ Այսիկա օրինակը հասնահամա, որ Անին շատ մեծ ազդեցություն գշարունակի ունենալ մեր մշակույթի, մեր ճարտարապետության, արվեստի, հավաքական ինքնության, պատմության, հիշողության վրա, եւ այս աշխատանքը, որ Կոնրադի գործընկերոջս լե, գործընկերոջս հետ որ կնեմ, գործը վերլուծել եւ այսինքն ձալքերը բացել այդ ազդեցության, հա։ Ուսումնին շուտով մյուս տարի ամրանանի երթալ խումբով, հասանք իշմը մոդիգեն ծանոթանալու համար, ես անձամ կզբաղիմ ավելի լուսանկարչության, քաղաքացիական եւ ուղեգրության ժառանգությամբ արդի շրջանին, Կոնրադը գործընկերս լալով մարտաբան, ավելի մարտաբանական ժամանակակից զենիզգացումների եւ կեցվածներու ուսումնասիրությունը գնա անի շուրջ։ Ներառյալ Թուրքիո մեջ։

0: ասկեզած վերջին 1 տարին բավական քրնաջան աշխատանքի լծված էի նաև ես երբ որ Հայաստան գացի քանի մեկ տարի առաջ Երևանեմ գործող երեք հատ կար զրույցներ ունեցի սպուրտի մասին Բարքե յետքը հրավեր մստացա, որպեսի Գուլբենկյան հիմնարկության հովանավորությամբ Սպյուռքի մտավորական, գրական եւ գրութենական մշակութային շերտերու մասին ավելի լայն շարքն կազմակերպեմ։ Ուրեմն 1 տարի իսկապես շատ տանջվեցա լավ իմաստով եւ 20 զրույց գրծա ուրեմն ցայնագրել Pun.tv համար։ Որոնք դագավին ուրեմն կհերարցարգվին Երևանի եւ շրջակա տարածաշրջանի, այսինքն հերոստատեսյան ալիքներով, բայց նաեւ շատ արագ YouTube-ին վրա համաբարձան էջին վրա տեղավորվին եւ մեծ բավարարություն ստացա պետք է ասեմ տանջանքին զատ այս աշխատանքը կնելու համար, որովհետեւ ինձ համար անձնապես առիթ էր, որպեսզի ծանոթանայի ժամանակակից, ասենք հայ մտավորականներուն քաղաքացիական մարդոց հետ։ Եվ նաեւ ուրախացա, որովհետեւ քանի որ զրույցների ժամանակ ես պետք է հրավիրեմ մեգում Սպյուռքե, մեգ այլ զրուցակիցի նաև Հայաստանեն, շատ հաջող կդեսնայ, որ այս երկուքը որ հրավիրված են, իրար չեն ճանչնալ, չնայած որ նույն ցենք ուղղության վրա կամ նույն հեղինակը կուսումնասիրեն, ինձ համար շատ լավ բաներ ասել, որովհետև Սպյուռքը Հայաստան հարաբերություն զարավ որոշենք ծրված իրականություն, առիթներ, որպեսզի ամուրջներ եւ ցենք երկխոսություններ սկսվեն։ Ուրեմն լավ նախագիծ էր ասիգա, տարբեր հեղինակների անդրադարձան Շահնուր, Սարաֆյան, Որպունի տարբեր թեմաներով, ասենք Սպյուռք եւ լուսանկարչություն, Սպյուռք եւ թարգմանություն, այս շրջանին կարծեմ բավական միսոր բիմաչիլա Սպյուռք եւ հայկական Սպյուռքի գինո անունով այս կանզուրսը ուր մեր բարեկամ Արզվի Բախչինյանին հավիրած եմ Զարի Արեշադյանին հետ ամերիկայեն։ Ուրեմն այս աշխատանքը շատ լավ էր, շատ, այսինքն բախտավոր զգացի, որ ինձ հրավիրեցին եւ փորձեցի այս կամրջներ, այսինքն հաստատելու կամ ներդելու այս աշխատանքը ունել։ Այսքան, այսինքն ընդհանրապես հիմա բունի աշխատանքը վերջացած է, բայց ուրիշ 1000 կուրս կանելի։ Այսքանը։
1: Շատ հաճելի հաջողություններ կմաղթենք Կարեն։ Երկրորդ Կարեն, Հունգարիայի հայկական համայնքի հետ ինչ առանձնություններ ունիք, Հունգարիայի հայ համայնքի պատմությամբ կամ մշակույթով, այս մասին ինչ կարող ենք ասել երկու խոսք կամ մանրամասնություն, վերջապես սպիրկագիտություն նաև ուսումնասիրեք, չէ՞, նաև այստեղ սպիրկի համայնքը ներկայացվի, ինչ կարող ենք ասել։
0: Ուրեմն, երբ որ այսինքն գիտական ճակատին վրա, երբ որ նոր հասած էի Բուդապեշտ, Պալին Կովաչի նախաձեռնությամբ ես աշխատություն մտածեցի Տրանսիլվանիա հայերու շուրջ, Ստեփանոս Ագոնց, Բժիշկյան, Ինջիջյան, այդ ասենք 19-րդ, 18-րդ, 19-րդ դարու Մխիթարյան մտավորականներու գործերը ինկալի առնելով, և այդ առիթով Լայպցիգ գացի ամառը մեկ քանի ամիս, այսինքն գրտաթոշակով, բարեբախտաբար այդ հադորը հիմա շուտով իր լույս տեսնե, որի մեջ նաև Կոնրադ Չեկերսկին, ում աննշեցի, գործընկերը մեր, Պալին Կովաչ, ինչպես նաև մյուս գործընկերներ են, Հակոբ Մատևոսյան և Ահայ Սահակյան, ով խմբագիրներն մեկն է ասենք այդ հադորի։ Ուրեմն գիտական ճակատին վրա այդ աշխատանքը կշարունակվի, այդ հադորը շուտով հուսանք լույս բերեցնե, և ասիգա բերի լա շարունակությունը այն, ասենք վերջին շրջանի աշխատանքներ, որոնք Պալին Կովաչը խորքի մեջ սկսած է Տրանսիլվանիա հայերու հիշողությունը վերառնելով։ Ասկեզած ուրախ եմ գտնալ, որ մեր եկեղեցին, կաթողիկ եկեղեցին ունի նոր քահանա հայ մաշտոց, որ կարծեմ հելալով բավական ժրաջան և անիմաց կհանա, նոր աշխուժություն կբերե մեր ուրեմն համայնքին, նաև բաց մի դլալով պատրաստական մեկ ամուրջներ, այսինքն հաստատելու հունգարացի, արմենահայ և հայաստանցի, այսինքն սպյուռքյան տարերու հետ, որ Բուդապեշտի հայկական իրականությունը կկազմեն, շատ ողջունելի այդ հանգամանքը, ընդհանրապես նաև այն փաստը, որ բավական ուսանողներ ունենք Հայաստանն այս շրջանին, որոշ աշխույցություն բերած է, գհուսան գոնե, հա, եւ գհուսան ոչ այդ ժամանակավոր կերպով մեր ուրեմն հայկական համայնքին, ընդհանուր առմամբ դրական կգնահատեմ շարժը, հատկապես ընդգրկելով այն փաստը, որ դիվանագիտական, այսինքն հարաբերություններ, չէ՞, պաշտոնապես արդեն ուրեմն հաստատված են Հայաստան եւ Հունգարիա միջեւ, ինչպես նաեւ նույնիսկ ուղիղ թրիչներ կան, չէ՞, Բուդապեշտ-Երևան, եւ ես անձամբ քանի հոգու գիտեմ, մենք միասին գիտենք մարդիկ հունգարացիներ, ովքեր առանձնապես հայերեն շատ լավ չեն գիտեր անձամբ, հիմա հայերեն կսովորվին, եւ Կերտան Հայաստան, Գուկան եւ այլն եւ այլն, Ուրեմն կարծեմ, որ այս աշխատանքներում մեջ անշուշտ վերջնական եւ բավարար չեն, բայց դրական, այսինքն հագումներ կան եւ պետք է overall-ը լահոս, պետք է շարունակի այս աշխատանքը, որպեսզի Հայաստանը ավելի կապակցված լինի աշխարհին հետ եւ ավելի փոխշահավետ հարաբերություններ կարողանա հաստատել դուրսի եւ ներսի, այսինքն տարբեր հոսանքներու եւ տարերու հետ։ Այսպես
1: շատ հետաքրական է, Գարեն, եթե այսպիսի հարց տամ քեզ, եթե տուն լայր օնակ եմ Հունգարիայի համայնքի ներկայացուցիչ մա, ինչ բան կուզեիր, աս հատկապես վերջին այս ժամանակաշրջանին, որ բավական ակտիվացավ հարաբերությունը Հայաստան-Հունգարիա, հակառակ որ 10 դարվա բաց թողում ունեինք, այսինքն հիմա շարժումը սկսավ, եթե տուն լայր հայկական համայնքի ներկայացուցիչը Հունգարիայի մեջ, ինչ բան կուզեիր առաջ տանել օրնայ, ինչ գետը որ պետք էր աշխատեիր, որ մեկ անպայման իրականանա, քո կարծիքովդ ինչ պետք է լար, կամ պետք է լա։
0: Հա, այսինքն չեմ ուզե շատ եսագենտրոն բալասխան մտալ, բայց պիտի նախ
1: չէ աշխատանք, այսինքն ինչ կուզեիր աշխատանք տանել, ինչ ուղղությամբ կուզեիր աշխատանք տանել։
0: Ես պիտի ուզենայի, որպեսի համայնքը ավելի կազմակերպված կերպով ներսու գաննի հայագիտական այն ծրագրին, որ հիմա ունենք։ Ես հոնգ աշխատում բնականաբար, բայց ինձ մեզ զատ կուզեմ ասել, կարծեմ ցանկացած եվրոպական երկրի մեջ, ցանկացած երկրի մեջ աշխարհիս վրա Հայաստանեն զատ պետք է ունենա գոնե 1 կամ 2 կայացած, այսինքն կարգին հայագիտական կենտրոն, եւ այդ կենտրոնը եւ մշակութային եւ քրթական եւ տեղեկատվական եւ դիվանագիտական, այսինքն աշխորձարութներ գտանի, ուզած չուզած, որ նախ եւ առաջ բյուզենայի, որ համայնքը շատ իրազեկված լիներ այս ծրագրի գոյությամբ եւ նաեւ գիտագիտ քայլերով կարենար ձեւով ներսու գանը։ Երկրորդը բյուզենայի, որպեսզի հայերեն ավելի լավ դասավանդեր, այսինքն հունգարիոյ մեջ տարբեր մագաղտակներով։ Եվ նաև ասալսեմ, որ անշուշտ մենք ղեկավարություն ունենք եւ ունեցած ենք հունգարհայ, բայց շատ կարեւոր է, որպեսզի նոր շունչ տրվի այս ղեկավարության։ Այսինքն ղեկավարությունը կա հիմա, բայց պետք է մտածի գալիք սերունդի մասին եւ պետք է կարողանա ձեւով ներգրավել նոր այս երիտասարդներին, որ քիչ մի տարբեր ձեւի թերևս կմտածեն, ուրիշ տեսանկյունում ուրիշ փորձառություններ կան, այնուհանդերձ գուզեն մասնակցել եւ պետք է իրենց տեղ տալ։ Այն բիլիսե հայերությունը պետք է ամրապնդել, պետք է լեզվի գրթության մասին մտածել եւ նաեւ պետք է նոր սերունդի ներգրավել, որ կան, ինչպես գիտենք, շատ բազմազան ծրված իմաստներ, որոշ իմաստներ, բայց բազմազան հայություն մգա Հունգարիայի մեջ եւ պետք է կարենալ իրենց ներգրավել այս գործընթացներու մեջ։
1: Շատ լավ, Գարեն, շնորհակալություն այս զրույցի համար, հուսամթարցյալ կհանդիպենք։ Հաջողություններ ձեզ, Իշան։
0: Շատ-շատ շնորհակալ եմ ուրեմն հրավերի համար եւ հաջողություն կհայտնեմ ռադիոյին իր աշխատանքներուն մեջ։

Հրոմին Լևոն 14-րդ Պապը հայ առաքելական եկեղեցու սրբերից մեկին ներս է շնորհալին նրա որակելով էկումենիզմի ռահվիրան։ Հրոմեական կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ նույն այդ հանդիպման ժամանակ նշել է, շնորհալին վերջերս ներառվել է հրոմեական եկեղեցու նահատակարանում, և դա սրբերի դիեզերականության նոր օրինակ է, որ արդեն իսկ միավորվում է մեր եկեղեցիները, հայտնում է Վատիկանի ռադիոյի տղտակից Ռոբերտ Ատարյանը։ Հրոմի Լևոն Պապը նաև հայտնել է, որ Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառվել է հրոմեական եկեղեցու հայսմավորքում սրբերի պատմության դիսամատյանում, և այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաև հրոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Հիշենք, որ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին հայ եկեղեցու ամենափայլուն դեմքերից մեկն է, ամենան հայոց կաթողիկոս, տաղանդավոր բանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան և համակրիստոնյական եկեղեցական գործիչ։ Իր հես շնորհալի բնավորության, ինչպես նաև գիտական ու հոգևոր մեծ վաստակի համար նա ստեցել է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին եղել է քրիստոնեական միասնության հետևողական չատակով։ Նրա մահվան 850 ամյակի առիթով Վատիկանը թողարկել էր հատուկ դրոշմանիշ և քեղաթերթիկ, որոնք շրջանառության մեջ էին տրվել 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի օրը։ Վատիկանը հայ եկեղեցու հետ միասին հիշատակում է հայ եկեղեցու և ոչ քրիստոնեության նշանավոր դեմքերից մեկի Սուրբ Ներսես շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցը, գրված է 2023 թվականի սեպտեմբերին մարված այդ դրոշմանիշների ու քեղաթերթիկների վրա։ Պատկանելով նշանավոր իշխանական և եկեղեցական ընտանիքի, Ներսես շնորհալին եղել է բնական, եպիսկոպոս և իվերջո կաթողիկոս հայ եկեղեցու պարսակույն հոգևոր առաջնորդ։ Ժամանակակիցները նրան տվել են շնորհալի, այսինքն շնորհքով լի մականունը, սրբության, խանարության և բարեգործության համար, որոնք բնորոշել են նրա կյանքն ու գործունեությունը, նշված էր դրոշմանիշում և քեղաթերթիկում։ Շնորհալին եղել է աստվածապան և ինքնադիպ հոգևոր հեղինակ, խորապես գիտակցելով իր եկեղեցու վարդապետությունը և ամբողջովին նվիրված լինելով Քրիստոսի ճարչարանքների խորհրդին։ Ներսես շնորհալի հավատով խոստովանիմ աղոթքը կազմված 24 տողերից տարեր շարունակ եղել է հայ ժողովրդի աղոթքի ուղեցույցը։ Այդ աղոթքում միահյուսված են աստվածաշնչյան, դիսական և աստվածապանական խոր շերտերը։ Նա կարևոր դեր է ունեցել լատինական, հունական և ասորական եկեղեցիների հետ հարաբերությունների զարգացման մեջ։ Նրա կրություններում արդեն ուրվագրված է իսկական էկումենիզմի աստվածապանություն, ինչը նրան դարձնում է ժամանակակից էկումենիկ շարժման նախագարաբետներից մեկը։ Սուրբ Ներսես շնորհալու կարևորությունը բացառիկ մեծությունը, որի աստվածապանական հեղինակությունը համեմատվել է Սուրբ Բերնարդ Կլարեացվու հետ, առաջին հերթին փխում են նրա հոգևոր ինքնադիպությունից, որը արտահայտում էր բարձրությամբ, բայց միաժամանակ ներքին ուժով, թե նրա անձնական սրբության, թե հասարակական գործունեության մեջ, ասել է Ռոբերտ Ատարյանը։

0: Հարկելի ընդդիմներ, մեր եթերաժամը սպառվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Փորը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 MHz. Եղեք երջանիկ, մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Zbliża się 70. rocznica Poznańskiego Czerwca, który stał się jednym z najważniejszych symboli społecznego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego oraz zapowiedzią późniejszych walk Polaków o wolność i prawa obywatelskie. Jakie było jego podłoże historyczne i przyczyny? Porozmawiajmy dziś o tym. Minęła godzina 13:30 i jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożana Bordańska-Sodojowa, a za szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilaj. Muzycznie z nami Mietek Szcześniak.